0: الأنثى مخلوق نصفه عاطفة ونصفه الآخر عاصفة. لا تزعل العاطفة عشان ما تطيرك العاصفة. حلو حبيت فكرة حلوة. حالياً كل أسرار البيوت مع المعلمات الصف الأول الابتدائي. أي حدا بده يسر أي بيت معلمة الصف الأول الابتدائي بتعطيك سر البيت. الله يسامحكم. مرحبا لمين؟ ألو. والآن سننتقل إلى الغالي المغلغل إيتاي. ما متساب إيتاي؟ على كيفك إيتاي؟ رأيتا شي إخارتي أبل بعنا بعربية أمرين كل تأخيري في أخيري كيلو أخير زي توف زي لو
1: كل
0: عقبة لطوبة. يا عيني عليك. ما متسابة كل بسدر.
1: ברוך השם, הכל בסדר, לקחנו ויניה בבוקר.
0: אה, הנה, ראיתי, אני גם קיבלתי את ויניה, הכל בסדר, אני רגוע.
1: גם אני, שלך יש, אני גם רגוע.
0: איך זה עובד אצלך, ויניה, וגם אצל המאזינים, אני רוצה גם לדעת ככה, איך ויניה עובד היום, ותן לי טיפת סיפור על ויניה.
1: אתמול דיברתי עם מישהו, אני מקווה שהוא יעלה לקו, רצינו להעלות אותו לקו.
0: רביע.
1: כן, אני מקווה שהוא יעלה ויענה לנו.
0: רביע, רביע, מה המצב?
2: אחי הדורי.
0: שו אכברק? תמין ענק?
2: الحمد لله. والله الحمد لله تمام.
0: אבל אישי רביע, היי איתי معاك על חט, בתחיל בתאול לו מרחבה?
2: אוי איתי, מה שפע.
1: מה נשמע? אתמול דיברתי עם רביע בטלפון.
0: כן, כן.
2: כן, נכון.
1: מה שלמה ואיך הולך עם ויניה.
0: כן.
1: ואז הוא סיפר לי את הסיפור שלו, ואני כל כך התרגשתי וביקשתי ממנו, שאם הוא מוכן לבוא ולספר לנו, כי זה סיפור כל כך מרגש על ויניה. הוא מתאר בדיוק את מה שוויניה.
0: איזה
1: אתה
0: כיף.
1: אתה תשאל אותו, יאללה. אני נותן לך את הבמה.
0: תודה.
1: תשאל אותו, תראה איזה סיפור מדהים.
0: יאללה, רביע, אולי שיבן, נשמע אוסטק, לאנו כתיר סמענה אינו ויניה עמל מעק אל הוויל. תחכינה שוי ען ויניה, שוי עמלת מעק, שו אוסט ויניה מעק.
2: וואללה, מניות מה זמנת ויניה.
0: כן.
2: בקט קבל תב, ועד דבל ג'סמי חלף, תעבן, ופש נפס לשוגל, ומניות מה בלשת חודה כל יום מסובח, يعني, כל יום. حبي, والله. حسيت براحة وصرت يعني حرش أشطر وزريد فهم علي
0: حلو يعني أنت عمليا لما أنت عرفت فيني عن طريق رياض الشمس مزبوط
2: عن طريق رياض الشمس
0: أوكي ولما سمعت تقوفت عنا على فيني فقلت أنا كمان بدي أجرب فجربت قبل أدي أنت جربت هذا الإشي
2: أنا إلي سنة
0: سني ومن سني أنت اليوم شو بتنصح أي حدا إنه هل فعلا فيني ساعدتك ولا لا
2: الصراحة ساعدتني يعني منيوت بلاش تأخذ منها صرت أحس يعني بنشاط كل يوم صرت بغض حب أحس بنشاط وبحيوية بكيت قبل واحد بضله جسمه تعبان نعم. وتقدر أشتغل ومنيوت بلاش تأخذ منها صرت أحس بنشاط أكثر
0: ومن اليوم طالع أنت بتقول أنا فينيا مرافقتني يعني أنت مش راح يجي يوم اللي تقول أنا بديش فينيا لأنه أنا كمان كدوريد كل يوم الصبح لما بأخذ حبة الفينيا وضعي كلياته بتغير فأنت بتقول اليوم فينيا بدي إياها
2: أنا بس فينيا

0: انا خلص تعودت عليها، ما بقدرش اقاطعها.
1: يعني انت فينيا معك از ايتاي اتا هبنت متا عنيان كيلو فينيا زي اليوم الخبير שלו بشوط مود هو لو ان מצב هو لو يقول لنتكت علمو من فينيا عاد كده كذا ממש
2: انا قلت له امرتي له سمعت انت السيפור שלו والدبر عشان שאמרتي له وهو هنا هو فوق على الكاب وربي ابو شومع وامرتي له اني مترجش ورجشتي وصار لي تمرمرت شو ديبرتي وسيبر لي ما فينيا اخ فينيا عزرا له اذا مادم يسمع هذا ده بشوط مادم
1: بشوط مدهيم ربيع انت اليوم الناس اللي عم تسمع الراديو انت بتقول كجربوا كيف ما انا جربت ولا كيف
0: والله بنصح الجميع جربوا
1: جربوها وبعد ما يجربوها رح ياخذوا قرار انه يتصلوا على نجمه 3287 وكمان يجربوها معك مزبوط
0: مزبوط
1: اوكي از
0: وانا بنصح الناس وهالمره الجايه بوصي على صوت بوصي واحد الناس بوصي سنتين يعني ضاف المره تجرب ان شاء الله
1: يعني انت اليوم انت حتى السفيفات تبعتك حد كل مع حدا معك كمان وصى عليها ونصحته فيها يعني انا بعرف هيك
0: الاشي كله بنصح اخوتي والاصحاب والكل
1: حلو كتير معناته ربيع هيك اول شيء شكرا لك شكرا انك شاركتنا تجربتك مع فينيا لانه انت عم تقول انه فينيا اليوم عم تعطيك طاقات مش طبيعيه واليوم انت عم تحس انك انت انسان تاني مزبوط
0: مزبوط
1: از بوني سكم ايتاي بشوط مود زي مهمم زي بشوط مود ماشو سيبور بتراف ما تا عمر ايتاي
2: انا عمر شكل مين شو مؤسس ود لو نيسا فينيا شيرم لنا تليفون وينسى فينيا كي باهمت ذا اوبد وذا باهمت عذر لامون אנשים כולם מוכנים להתראיין ברדיו ולדבר ברדיו, ולשמחתי רבי הסכים היום לעשות את זה.
1: כל הכבוד.
2: ותנסו, כי זה באמת משנה לאנשים את החיים. גם, אתה יודע, זה גם לבריאות שלנו, לאורך החיים שלנו, וגם כדי באמת לעזור לנו, לעבור את היום, את השגרה, את הסטרס המטורף שאנחנו נמצאים בו. זה מאוד, זה עושה דברים נפלאים, ותנסו.
1: איזה כיף, תודה, מה, פשוט מאוד איתי.
0: באמת, זה גם לא לתקופה קצרה, היה, לכל הדרך.
1: לכל הדרך, לאורך כל הדרך, אתה חייב לקבל את ויניה, פשוט מאוד זה נותן לך את הדחף לחיות בכיף, ככה זה, עם שמחת חיים, נכון?
2: לגמרי.
1: איזה כיף. איתי, עמדת שוקרה לילק, נשמי, 3287, איתי, נכון?
2: נשמי, תעלת את נין, תמני הסבא, תתקשרו אלינו עכשיו, אנחנו מחכים לכם.
1: חברים, תתקשרו, אל תהססו, נשמי, 3287, נשמי, 3287, יעני, דיימן, עם תרי רדיו שמס, יש לכם יחס מכובד, נכון? דרך רדיו שמס זה משהו אחר.
2: נכון, תתקשרו אלינו.
1: יופי, יופי, רביע, שוקרן לאלק, ותודה, ממש תודה איתי. נעם, נעם רביע?
3: ان شاء الله انا اخوه ان شاء الله بدي ابي لي سجاد
1: زي اخشي له
3: انا اخوي تشبير خلاص بدي اليوم خليه يوصي لي الربيع
1: يوفي بشوط مؤد تدربا وهي اخوه كمان بدي يوصي عليها شكرا لك تدربا لكم
2: تدربا
1: باي باي